0: convener of Kenya Media Sector Working Group. Navaa kofia ingine. Naruhusiwa? So now, ladies and gentlemen, I become your MC from here on. Asante sana. So now allow me to invite Mr. Moses Sunkuli, Acting CEO and Secretary to the Commission, IEBC, to take us through the next stage. Asante sana. Make your remarks and then invite him. Asante.
1: Basi mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Bwana Erastus Edung Ethekon, makamishna wa tume walioko hapa, kamishna Aluta Lala, kamishna Ann, kamishna Hassan na kamishna Francis Professor, aliyekuwa naibu mwenyekiti wa tume na mwanachama wa bodi ya Elgia, dada Lilian Mahiri Saja, rais wa chama cha wahariri dada Zubeida Kananu ambaye ameondoka tu hapa sasa hivi, katibu mkuu wa chama ama wa muungano wa waandishi wa habari humu nchini, kaka Eric Odwor, viongozi wa makundi mbalimbali alikuwa, watendakazi wote wa tume ya uchaguzi na wengine ambao mko hapa leo, mabibi na mabwana, hamjambo. Hamjambo tena. Yangu yatakuwa mafupi sana na machache pia. Mwenyekiti wangu na makamishna ambao wako hapa wataongea kwa marefu na mapana. Kwa hivyo langu tu ni kusema kwamba nina furaha asubuhi hii kwamba tunakongamana kuhitimisha safari ya ushirikiano kati yetu na chama cha wanahabari ama wahariri wa habari. Hii ni hatua muhimu na ya kimkakati katika maandalizi ya kuwapa Wakenya uchaguzi wa uchaguzi ambao ni wa uchaguzi huru na pia wa amani, ambao pia utakuwa ni wa kimkakati. Kwa niaba ya wafanyikazi wa tume, ningependa tu kusema kwamba sisi tuko tayari kutoa uhakikisho kwamba yale ambayo kongamano hili litapitisha, tuko tayari kuhakikisha kwamba yanatimizwa kwa ukamilifu. Tunatoa shukrani nyingi kwa wale ambao mmetuandalia kongamano hili, na tunasema kwamba kama vile viongozi wetu watakavyosema baadaye, sisi tuko na nia na tuko na njia na tuko na kila sababu ya kuhakikisha kwamba yale ambayo yatapitishwa leo hapa yanapata nafasi katika utume na katika wafanyikazi wetu wa tume, ili kuhakikisha kwamba nchi hii inapata uchaguzi wa amani. Kwa hivyo natoa shukrani zangu na kusema asanteni sana, na kuomba kwamba kwa nafasi hii nimwalike kwa heshima na taadhima ndugu na kaka yangu Bwana Aluta Lala wa Muhwana, aje atoe hotuba fupi, kisha mwalike mwenyekiti wa tume ili apate kutupa mapana na marefu ya yaliyojiri hapa leo. Asante sana na Mungu awabariki.
2: Haya ndiyo hayo mambo, waswahili wanazidi. Waswahili wapo. Asante sana kakangu Ledama Olesunkuli. Na karibu kwenye chama hiki cha waswahili. Najua waswahili mara nyingi wamedharauliwa kwamba hawakusoma, sio? Hivyo karibuni sana. Nafahamisha

cocon. Monde ya béton. Monde ya bénéfice. Moko oyo ezanga na 99 pour akoma 100.